0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Teratelus.
4: Ma daj, pusti se! Slušaj Radio Borovo na 107.7 FM stereo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 7. oktobra, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, što ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slede javljenje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaje o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova o kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenar Radio Borova. U 15 časova 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktuelnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

0: suštini stvari ne sam se nadao na ovakvo lepo raspoloženje. Ali ko što narodna pesma kaže, sve što je lepo ima kraj. Tačka je turena.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost dolazi do izražaja. Iskoristite priliku da pokažete svoje sposobnosti. Privlačnost je pojačana, ali ne zaboravite da saslušate drugu stranu. Više fizičke aktivnosti pomoći će vam da oslobodite višak energije. Devica. Organizacija i preciznost donose uspeh. Dan je odličan za planiranje i rešavanje detalja. Ne tražite savršenstvo. Mala pažnja može imati veliki značaj. Potrebno vam je više odmora i manje analiziranja svakog detalja. Vaga. Saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Diplomatski pristup rešava izazove. Dan pogoduje pomirenju, nežnosti i stvaranju lepše atmosfere. Posvetite vreme aktivnostima koje vam vraćaju unutrašnji mir. Škorpija. Fokus i odlučnost pomažu vam da završite ono što je dugo čekalo. Intenzivne emocije mogu doneti dublje povezivanje, ali izbjegavajte ljubomoru. Oslobodite se stresa kroz odmor, šetnju ili meditaciju.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posetiće u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, građani će biti dostupni primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima, kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, e-mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i Kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančić iz Vornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19.00 na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Informator. A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
0: Gde da kupim torbu za laptop?
5: Pa u Papirusu.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani kočio majica,
12: Marketing program Radio Borova.
13: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je, da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Dobrodošli na snimanje spota.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala se Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Gružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra 2026. godine u Domu kulture u Dalju sa početkom 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posjetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
8: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
9: Kako gde? Pa u Papirusu.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238.
11: S
10: svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Bio je malo pre Mišo Davidović, a sad deo pesme Nedeljka Bajića Baje, Suvenir. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje vama. Evo, radno, nije loše u stvari.
1: Radno, da. Glasam za prvi predlog, a dobar je i treći, ali eto, prvi. Pozdravljam sve slušaoce Radio Borova, vas u studiju. I ako može pjesma, ono zaviri u moje srce.
0: Može, Dejan Matić, može.
1: E, hvala vam, prijatno.
0: Hvala vama, prijatno.

0: Halo, dobar dan. Halo, dobar halo, dan. Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Radio, pozdrav svoje djece i unučadima. Pozdrav Aranku. Ja ću glasati za prvi.
0: Za koga?
1: Evo, za prvi.
0: A za prvi, evo. Miša Davidović, evo može.
1: Ajde, za svojom sredom. I ajmo pjesmu. Sjeni jedini.
0: Sin jedini, može, može, važi, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glasa prvi i pozdravljam sve slušaoce radio Borova koji me znaju. Pozdravljam moj dalj, Trpinju i ako može pjesmo od Olivera, Žuto lišće.
0: Može, može, da.
2: Aj malo da pređemo na domaći.
0: Može, može, nije problem. Prijatno.

0: srce mi. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi predlog, i ako može, ko danas slavi rođendan, čestitamo da budu živi i zdravi. I za Bosance, naravno, neku od Mare.
0: Mara je, može rođendanske.
1: Mara i Lole, može.
0: Može, važi.
1: Ajde, da se niko ne ljudi.
0: Može, bit će prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vama i dobrote svima u radiju i svim slušalcima. Glas za prvi predlog, a pjesma ima jedan Kućerak u Sremu.
0: Može, Kućerak u Sremu za vas. Važi i prijatno.
2: Jeste, hvala.
0: Vraćamo se na početak naših predloga. Mišo Davidović, kockao se, lutao, pio 6. Nedeljko Bajić, Baja, suvenir 1. Nenad Manojlović, osmeh svakome, srce nikome, za sad bez glasova. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Glasam za prvi.
0: Može.
3: I molila bih vas, jučer sam čula drugi put, lišće pada, jesen vlada, zima se prikrada.
0: Može.
3: Radi onog prekrasnog glasa i izvođenja, znate, ono narodsko divno pevanje.
0: Može, može. Mislim da je Zoran Jovanović. Može, prijatno. Tako život nosio me na
4: hiljadu strana. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Da pozdravim moje prijateljice, Milicu, Bilju, Teta Bosu i Branku Popadić.
0: Dobro.
2: Glas za prvi predlog.
0: Dobro.
2: A pjesma Zvonko, ovaj, Dozovac je jesen u mom sokaku.
0: Može,
2: Bože,
0: može. Ja
2: sam se
0: u svakom slučaju bit će pjesma.
2: Dobro,
0: može.
2: Hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Za prvi, ako može, pjesma, ono, Ne volim jesen od našeg Miroslava Ilića.
0: Aha, može, može, jesen 70 i neke, može.
1: Jesen je, tako je.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo sa prvi.
0: Može.
1: Ajmo na Šćanu, nešto veselo.
0: Šćanka da otpeva nešto, može.
1: Šćano, da.
0: Može, može Šćano za vas. Prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za prvi.
0: Ajmo za prvi. Svi za prvi.
1: Isme Derevac. O djeti.
0: Aha, znam, da, može. Rastanci se, djeco, može.
1: Da.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Ćao, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi glas, i ako može, pjesma je to Zorica Marković, ono Željo moja. Željo moja, tak ide.
0: Ajde, probat ću nešto. Je li to ono Ostarić, nije Ostarić to? Nije,
1: nije ili je od Vesne Smijana.
0: Ne, ne, dobro, naći ću nešto, verovatno od njih dve.
1: Nađete vi to.
0: Može, važi.
1: Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glasam za prvi. Dobro. A ne smijem da omanim, trebam ona iz Zelenora.
0: Iz Zelenora.
1: Ima fini glas.
0: Ali neće biti još dugo Zelenora. Opasće li isu.
1: Pa već su opali, znate šta. Tu pokod nas po ulici kupim. Ali neka, ali ja slušam pesmu i onog, one prekasne Zlatiborce.
0: Biće,
1: znate.
0: Naravno da će
1: meni
0: biti pesma.
1: Meni glasovi prijaju jako.
0: Biće pesma. Hvala. Za vas. Prijatno.
1: Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvoli. Glas za prvi, ako može pjesma o mom Dalju, iako vas slušam preko interneta u Zagrebu. Ono gore planina, znate
0: da,
1: već
0: da, da, da, da, može, da,
1: hvala
0: može.
1: Puno.
0: Prijatno.
1: Doviđenja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Sad glas ću dati za toga Nenada Manojlovića.
0: A je, pa da, pa zaslužio jedan glas, dobra je pesma.
1: Pa jeste, naravno. A pjesma Zoran Kalezić, Ne dam jutru bez tebe da svane.
0: Dogovoreno, može.
1: Hvala,
0: prijatno. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Boki.
0: Ćao, Branka, izvoli Branka.
2: Veliki pozdrav mom najdražem radiju. Boki, ja ću glasati za mog Manojlovića.
0: Za, može, može, da.
2: Nisam mogla prije dobiti, stalno zauzeto.
0: Zauzeto je, da, nešto. Dobro, tako ide, valjda. Nekad bude, nekad da. Ne. Da.
2: Da, ja ću pozdraviti puno vas, moju decu, moja dva unuka, teta Steku iz Bobote, sve koji me znaju. I Boki, ako može, ponovi od Nenada ovu pesmu.
0: Hoću, hoću, nije
2: problem. Eto, svako dobro, pozdrav, čao.

0: 10 časova, 15 minuta, evo imam još nekih 5 minuta za vaše glasove, pa izvolite 439-002, 439-004 i Facebook stranica Radio Borova još uvijek otvorena za vaše glasove. Halo, dobar dan.
1: Halo, Voki naš, dobar dan.
0: Pozdrav teta Bose, izvolite.
1: Evo vama veliki pozdrav svima u Radiju Borova i vašim porodicama. Pozdravljam sve moje prijatelje, glasam. Evo, ne znam koji sad sam ušla u kutiju.
0: Mišo Davidović, kockao se, lutao, pio, Nedeljko Bajić, Baja suvenir i Nenad Manojlović, osmeh svakome, srce nikome.
1: Evo, ja ću za Baju.
0: Može, teta Bosa, može.
1: Evo, za Baju, a pesma neka bude Bosna, moja divna, mila, da peva ono Nada Mamula.
0: Nada Mamula, može, može.
1: Svako dobro i hvala.
0: Prijatno, čujemo se.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Bokina.
0: Pozdrav, teta Danice, izvolite.
1: Eto, veliki pozdrav vama svima u radiju. Pozdrav Dragani i Ružici. I pozdrav Dadi, njegovoj mami, Bosimojoj, obadvima Brankama i gospođi Mariji.
0: Dobro.
1: Ne znam koje su pjesme, sad sam primala jednu komšinicu, pa ode ja, reko idem na brzinu.
0: Pa ste istarali da možete glasati, priznati.
1: Tako, baš da tako, da.
0: Evo ovako, Miša Davidović, Nedeljko Bajić, Baja i Nenad Manojlović.
1: Ma idemo redom, ajde.
0: Ajmo broj, da, može.
1: Ajde, broj jedan i meti sad onu pjesmu, samo sam jednom voljela.
0: Može, i da
1: Pavlović. Pa sam je uče čula onda.
0: Može, ajde,
1: meti.
0: I da Pavlović.
1: Ajde, pozdrav ovaj Boki i čujemo.
0: Čujemo se još, da, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Glas za prvi, pozdravljam sve moje imenjakinje Branke i ako može od Branke Stanarčić, ono, jedna žena.
0: Može, može.
2: Nekome gradu po to.
0: Da, znam koja je pjesma, može.
2: Ajde.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za Izvoli. Prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I kuća stara, ali od Mare i od Lole što pjevaju.
0: Kuća stara, može, može. Prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki, drugi put, za drugi ćemo sada i sada meti za Bosu od Nedeljka Bilkića, Život roman piše.
0: Može, super, može.
2: Eto, ajde, pozdrav.
0: Prijatno. Halo, teta Bosa, izvolite.
3: Da, halo, dušo, draga. Evo, pozdravljam moje Danicu, drago. I evo, glasam ja. Aj, sad za drugi. Sedno mi je, ko će pobediti, tako mi je.
0: Dobro, dobro, može.
3: Da, evo, za drugi. A sad pesma nek bude, evo, za moju Danicu, neka bude njen unuk, pravunuk.
0: Aha, onaj, to se kočije, tamburaški sastav kočije.
3: Tako je,
0: može.
3: Tako je, dušo, svako dobro.
0: Prijetno.

0: Idemo još nekih minut, imamo za vašu
1: kuću. Dobro, onda neću ja završiti, neću da platu.
0: Ne znamo, možda i hoćete, možda više niko ne zove, ali ajde, izvolite.
1: Dobro, ajde, sad ćemo za treći. Može. Pozdrav Bosi još jednom i hvala na unuku i pravunuku. Evo, tu je sad bio, odoše, bili su na kavi i oni, odoše dole kod one bake i dede.
0: A, da obiđu redom sve.
1: Pa da.
0: Dobro, tako.
1: I sada ovaj pjesmu Meti, joj, sad sam je znala, jebem ti. Ajde, Meti, nešto što hoćeš od Šemse, od Nine. Može ono dah života od Nine.
0: Eto, Nino, dah života dogodilo.
1: Ajde, eto, pozdrav i ugodan dan.
0: Prijatno. Boki,
1: i tebi isto, i vama svima.
0: Ćao. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki, dobar dan, ja ću zatvoriti.
0: Može.
2: Evo, Dušo, sad daj za treći predlog, kažem, baš mi je štedno. I evo, nek bude pesma za moju dušu, okovi neka budu. Od
0: Goce Božinovske. Goca Božinovska, aha, možete da Goce, može.
2: Ajde, duš, okovana sam, celi život žaba ti bilo. Ajde,
0: evo,
2: bit
0: će pesma okovi za vas. Prijatno.
2: Svako dobro.
0: To je to što se tiče naših telefonskih uključenja, ali ima stvarno dosta, evo, ako vidim glasovi na Facebooku, pa nećemo sad proglasiti, ne možemo ni proglasiti, mada je ovako, 18 glasova ima Mišo Davidović, 4 glasa Nedeljko Bajić Baja, 3 glasa Nedan Manojlović. Idemo čitati vaše glasove sa Facebooka. Bojan Rekić kaže ovako, pozdrav, 2 glasa za prvi predlog. Evo, 2 glasa, kako je Bojan rekao, za prvi predlog. Pozdrav za Matijasa i ekipu, kumove Nonković, ostale prijatelje i vas u radio, a pesma, ovo je pesma mog života ili kume brate. Dobro, bit će nešto, uglavnom, verovatno kume brate. Ili ova prva ako je nađem. Nerko Moro kaže 3 glasa za drugi. Hvala vam Nerko na glasanju. 3 glasa za drugi smo upisali. Milan Lazić 3 glasa za drugi i odbaje od ljubavi jače. Može, odbaje od ljubavi jače. Hvala ti Milan na glasanju. Milica Božić kaže ovako, 3 glasa za prvi, pozdrav vama prijateljicama. Pesma Tugo, tugo saputnice moja, Branka Stanarčić. Može. Cvjeta Jelić, 3 glasa za treći, nešto od Olivera Dragojevića, pozdrav iz prelepe Pule. Evo, Cvjeta je u pravu, Pula jeste prelepa, možda i od ova godine. Branka Makivić, pozdrav svim slušalcima Radio Borova, posebno voditelju, glas za prvi, 3 glasa. Kunem se pesma, aha, verovatno kunem se od Halida Muslimovića i za prvi 3 glasa. Dobro, hvala ti Branka još jednom na glasanju. Zatim Ivan Dukić kaže 3 glasa za drugi, Nedeljko Bajić Baja i kad bi ljudi bili ljudi. Može. Snežana Divić 3 glasa za drugi, zapisano je u vremenu, još jedan Baja, može i ova pesma dvaje. Pa zatim ovako, Daniel Dado to 3 glasa za drugi, veliki pozdrav svim, pozdrav vama i svim slušalcima, najbolje grade iz Istri. Ako može pesma Oficir sa ružom, hvala i ugodan ostatak dana. Može i Oficir sa ružom. Da ćemo imati Bajen koncert, mini koncert danas. Jasmin Imširović kaže 3 glasa za drugi, lep pozdrav, pozdrav i vama Jasmine od nas. Zatim Đuđica Bačić, da vidimo, kaže 3 glasa za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav Draganu, ako može pesmu Živim od Šekija, može, evo 3 glasa za drugi, pesma će biti. Marina Botor kaže drugi. Naša drugarica Branka Simić kaže 3 za prvi, pozdrav i tebi Branka, veliki i budi vredna. I da vidimo da ja nešto sad tu nisam preskočio, pošto je tu bilo dosta vaših glasova.

I ovako, hit današnjeg dana je predlog broj 1. Mišo Davidović kockao se, lutao, pio sa ukupno 30 vaših glasova. Nedeljko Bajić Baja se dosta primakao pred kraj, u stvari se glasima sa vašeg Facebooka dobio ukupno 26 vaših glasova. Nedan Manojlović, osmeh svakome, srce nikome, 6 vaših glasova. Hvala vam i danas na lepom druženju i ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 60 000 15 03 80 47 26. Model HR 00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete, aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate informator Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić u pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta, a u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca Osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice, članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušice i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333 i mail vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti likovne setove i mape?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
1: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
6: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
1: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
6: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518.
1: Ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
6: Čvorkovac, dalj.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Toliko im je lepo, toliko se opuste, pokažu u stvari ono što znaju. Mi ne možemo znati koja žena šta zna u sebi, ali njihovim dolaskom jednostavno se otvore, oslobode i bome pitaju hoće to biti opet i kada će biti. Tako da mi svakog utorka redovno se sastajemo, ne radimo svaki put zlatovez, ali kako su raspoložene. Evo.
1: Što se tiče ovoga projekta i učesnika koji vam dođu, koliko njih dođe, da li svaki put imate neki drugi broj ili evo, kakve su njihove reakcije?
0: Imamo 15 žena koje su došle, koje su rade naučiti. To su sad nove žene koje žele naučiti nešto novo. Među njima imamo 5 žena koje nisu po godinama projekta, ali ovo što je Tijana rekla, naravno da je svako dobro došao, da jednostavno treba na nekome i ostati taj zlatovez, tako da ide to polako. Nije taj vez ni lagan. Prvo se radi na crnoj podlozi, konac je zlatni i srebrni, dolazi do ocjaja, te godine znate sami kako je sa očima, ali ide.
1: Koji je materijal potreban za izradu veza?
0: Materijal najljepše se radi na plišu. Najljepši je rad na plišu i najteže raditi na njemu. Imaju zamjenski materijali koji se mogu koristiti, ali definitivno pliš je najljepši rad je na njemu.
1: Kako se vi snalazite onda i za taj zlatovez i za sve te materijale?
0: Pa još uvijek je u Republici Hrvatskoj zastupljeno vez. Dobro, tako da materijale nabavljam u Bagatu. Bagat je onako stvarno široku paletu ponude, toga ima i drago nam je da postoje.
1: Kako se prenosi znanje i umeće veženja u Bijelom Brdu?
0: S generacije na generaciju. Puno još uvijek ima u kućama di se veze hekla ili štrika. Neka baba sjedi u nekom ćošku pa to radi i prenosi na unučad. Djeca žele da uče. Većina njih nema od koga, ali zato postojimo mi da ih pozovemo, da im pokažemo od koji sve ručni radovi postoje. Tako da djeca nam se vraćaju. Dolaze sa svojim nečim, napraviti su. Malo se potpomognu, moram sad priznati, internetom. Čak nas pozitivno iznenade da su našli neki motiv na ili način izrade i dođu da se hvale. Evo.
1: Lepo da. Da li ima inače zainteresovanih osoba za učenje postupka veza?
0: Ima. Naše udruženje se odlučilo i za rad sa vrtićima. Naš u Bijelom Brdu ima vrtić, tako da kad god dođe ona predškolska grupa, odlazimo tamo i tamo u stvari otpočinjemo prva upoznavanja i prve korake ručnih radova. Prvo to budu sa vunom, pa sa plastičnom iglom, ta djeca osjete da dobiju finoću u prstu, da vidimo koliko koji ima strpljenja da to radi zbog brzine života, jel, što utiče i na djecu. Tako da od vrtića pa u osnovnoj školi imamo domaćinstvo i učiteljicu Sanju koja to jako dobro vodi i jako dobru saradnju i s njom, tako da evo i sa školom imamo dobar odnos. A naravno i van školske aktivnosti dolaze.
1: I možete nam malo samo opisati jednu tu radionicu veza kad vam dođu učesnici ovog projekta. Da li vi njima date sve potrebne materijale ili oni možda nešto imaju, donesu, daju ideju i da li ima već nekih proizvoda, tako da kažem, koje su oni napravili?
0: Svaka radionica, na svakoj radionici obezbedimo sve, sam materijal koji učesnici treba da rade. To je cilj, da ih upoznamo. Znači tu dobiju okvir za vez, dobiju dio pliša, karton, indigo papir ili se šeme i šemu. Raznih šema ima i dozvolimo ih čak da biraju šemu. Ne onako da to bude najjednostavnije, već da izaberu šemu i da im mi onda savjetom i učenjem odnosno uvedemo u taj vez od početka. kako se

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke ustala sa Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra 2026. godine u Domu kulture u Dalju sa početkom 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posjetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Godina je 1919. Mesto dešavanja Minhen. Evropa se još uvek oporavlja od strahota Prvog svetskog rata, a u Bavarskoj eksplodira revolucija. Proglašena je kratkotrajna Bavarska Sovjetska republika, ali u samom srcu tog prevrata nalazi se čovek po imenu Red Marut. Bio je to jedno od Travenovih ranih lica. Marut je bio pozorišni glumac, ali pre svega radikalni, ali oštri anarhistički novinar. Izdao je časopis ironičnog naziva Ciglar, u kojem je beskompromisno napadao militarizam, državu i buržoaziju. Kada su desničarske trupe, takozvane Fjerkori, umarširali u Minhen i u krvi ugušili revoluciju, sudbina Reta Maruta bila je zapečaćena. Uhapšen je 1. maja 1919. Njegovi najbliži saradnici i prijatelji streljani su bez suđenja u dvorištima i minhenskih zatvora. Isti kraj čekao i njega. Ali sudbina je ipak imala drugačiji plan za ovog čoveka. Dok su ga stražari vodili prema sudnici, gde je trebalo da mu bude izrečena smrtna kazna, na ulicama Minhena izbila je masovna, haotična tuča između preostalih demonstranata i vojske. U tom opštem metežu Marut uspeva da se otrgne, koristi trenutak nepažnje i bukvalno nestaje u masi. Od tog trenutka Red Marut postaje čovek senka. Godinama luta Evropom bez jednog dokumenta, stalno menjajući adrese i imena.

Godine 1923. hapse ga u Londonu pod sumnjom da je nemački špijun, jer niko ne može da utvrdi ko je on zapravo. Nakon puštanja na slobodu, svestan da mu je evropska policija stalno za petama, donosi sudbonosnu odluku. Kupuje kartu u jednom pravcu. Ukrcava se na teretni brod kao običana loža čuglja, bacajući lopatom ugalj u užareno grotlo parobroda i kreće ka Meksiku. U svom tajnom dnevniku u noći, kada je napustio evropsko tlo, zapisuje samo jednu jezivu rečenicu. Bavarac iz Minhena je mrtav. Rodio se B. Traven. 1947. legendarni hollywoodski režiser John Huston odlučuje da ekranizuje Travenom verovatno najpopularniji roman Blago Sierra Madre. Priča o tri američka pustolova koji u meksičkim planinama pronalaze zlato, a zatim zbog pohlepe gube razumi i pretvaraju se u zveri, bila je savršen materijal za film. Glavnu ulogu dobija niko drugi do Humphrey Bogart. Filmski studio Warner Bros. Nude Betravenu ogroman novac, $1000, samo da dođe na set kao konzultant i pomogne oko scenarija. Ali sa druge strane stižu samo hladni, kratki telegrami. Bolestan sam i ne mogu doći. Huston i filmska ekipa pakuju kofere i odlaze duboko u divljinu Meksika da snimaju na autentičnim lokacijama. Jedne sparne tropske noći, dok je Huston sede u svojoj hotelskoj sobi, na vrata je tiho zakucao mršav, omanji čovjek u svetlom tropskom modelu sa velikim panama šeširom. Predstavio se kao Hal Crows. Pokazao je Hustonu zvanično pismo potpisano rukom Betravena, u kojem piše da Crows ima sva ovlaštenja da zastupa pisca na setu, jer ga, kako je stajalo, poznaje bolje nego bilo ko drugi na svetu.

Houston je bio vrlo inteligentan čovjek. Odmah mu je nešto bilo sumnjivo. Hal Krovus je bio plaćen $100 nedeljno da bude na snimanju, ali njegovo ponašanje zapravo bilo fascinantno. Znao je na pamet svaku zapetu u romanu. Znao je tačno šta likovi misle, kako treba da govori i kako da se kreću kroz meksičku prašinu. Kada bi ga glumci ili režiser u neformalnom razgovoru pritisli pitanjem, gospodine Krovus, priznajete, vi ste zapravo betraven, on bi se vešto nasmeo, promenio temu ili odglumio profesionalnu uvredu, tvrdeći da je on samo skromni književni agent. Studio čak unajmio i privatne detektive da prate Krovusa nakon snimanja, ali ovaj čovjek duh je uspješno zametnuo sve repove. Bilo je to savršena predstava. Traven je glumeo sopstvenog agenta, uzimao nedeljnu platu od Hollywooda i nadgledao stvaranje filma koji će osvojiti 3 Oscara, a da pritom nijednog trenutka nije skinuo svoju masku anonimnosti. Svaka igra skrivalica, ma koliko savršena bila, jednom mora imati svoj kraj. Betraven, odnosno Hal Krovus, preminuo je u Mexico City-u 26. marta 1969. godine. Imao je preko 80 godina.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Slušate informator Radio Borova. I Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić u pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta, a u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice, članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje bit će održano od 10.30 do 11.30, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušice i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, email vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 000 15038047 26. Model HR 00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
11: U muzičkom posteru Radio Borova.
10: Uživajte na 100,7 FM.
11: Na 100,7 FM.
10: Muzički poster.
3: Slušate muzički poster Radio Borova. U ovom posteru Vlastimir Pavlović Carevac. Rođen je u selu Carevac kod Velikog Gradišta 7. oktobra 1895. Školovao se u Požarevcu i Užicu, maturirao 1914. Završio pravni fakultet 23. godine, advokat u Velikom Gradištu i Beogradu. Učesnik u dva svetska rata, borac za socijalnu pravdu, zatvaran i proganjan u Banjici, Dahau, zaljubljenik u muziku. Srbin svom narodu podario predivne melodije i podigao nacionalni ponos. Odsvirao svilen konac sasvim dovoljno za jedan život. Umro slavljen u Beogradu 10. januara 1965. Njegova muzika traje u vremenu. 24. marta 1929. godine čarobna kutija je oživela. Iz nje su potekli zvuci muzike, a ubrzo i reči. Halo, halo, ovdje je Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulaciji. Među slušaocima je nastalo veliko uzbuđenje. Era radija je počela. Te godine pozvan je od direkcije radija violinista Vlastimir Pavlović da osnuje svoj orkestar. Ovaj muzičar i njegova grupa pokazali su veliko umeće sviranja narodnih melodija. Nastaje Carevčevo vreme kada narodna muzika na Radio Beogradu dobija svoj puni zamah. Veliki poznavalac ove muzike, a u isto vreme izvođač, oformio je svojim znanjem kao pedagog mnoštvo pevača i svirača koji su prošli kroz njegovu školu. Za Carevca narodna pesma igra nisu samo muzički citat, već estetska tvorevina. Tako je, poštujući svoje velike prethodnike, Kornelije Stanković, Stevan Mokranjac i Isidor Bajić, doprineo da nacionalna muzika dobije svoje dostojno mesto. Njega nije interesovala veća forma, kao rukoveti Stevanja Mokranjca, već melodija. On je nju doterivao i zahtevao od izvođača da svaki ton i ukras ispoštuju. Melodija je za njega govor muzike, čitava priča, forma, emanacija duše. U fonoteci Radio Beograda sačuvano je dosta snimaka Carevčevog orkestra i solista koji su sa njim snimali. Nažalost, period 35. do 45. godine kada se sviralo uživo ostaje nepoznat. Neke divne glasove više nećemo čuti, ostaje samo priča o njima. Mnogi muzičari su doprinijeli da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušaocima. Oni su bili njegovi verni tumači. Slušali su ga, uživali, unosili sebe. Studio 8 Radio Beograda bio je svojevremeno institucija narodne muzike.

0: muzički poster.
1: Delo Vlastimira Carevca odlikuju neobična originalnost zamisli. U velikoj je gotovo pobožnoj ljubavi koju je gajio prema narodnoj muzici, zaokupljen jakim osjećanjima za pevanje i sviranje, uspeo je da ovu muziku uzdigne do osobene lepote. Melodije odsvirane njegovim gudalom ukazuju na čoveka izuzetne vitalnosti i imaginacije, sposobnog da transformiše narodni citat u svoje lične melodije. Tako slušajući narodnu muziku mi ne shvatamo u prvi mah da je pred nama umetničko delo jedne skladne, prefinjene duše. U stvari to je i suština prave umetnosti, da kolektivno i lično spoji i stavi u službu najviših estetskih ciljeva. Neko će to zvati prava narodna muzika, a neko muzika Vlastimira Pavlovića Carevca. U čemu je suština Carevčevog stila i koje su to merila i principi kojih se dosledno držao? Narodna muzika po njemu sadrži nekoliko elemenata koje treba slediti. To su melodija, ritam, tekst i ukrašavanje. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je dušom i merom otpevana, odnosno osvirana. Otuda je ona priča njegovih muzičara da car govori violinom, saopštavajući duboke tajne svoje muzike. Tekst čini suštinu pesme. Iz njegovog sadržaja stvara se melodija, niž ukrasi, dok akcenti u rečima određuju tok. Da li će melodija ići na više ili na niže? Da li će biti otpevana u jednom dahu ili pak na neki drugi način? Ukrasi, kojima je Carevac pridavao veliku važnost, jednoj melodiji određuju poreklo, srpsko, bosansko, crnogorsko i tako dalje. Trajanje brzo, sporo i ukazuju na lepotu stila. Svojim muzičarima i pevačima Carevac je često govorio da sadržaj teksta igra važnu ulogu u interpretaciji melodije. Razna raspoloženja, vesela, sentimentalna, borbena, tužna, morala su se i dosledno tumačiti. Otuda dinamika i pauza u izvođenju doprinose boljem razumevanju muzike. Pevač melodiju mora da iskaže, donese. Orkestar sledi njegovo osjećanja i dinamičnim nijansiranjem izgrađuje zajednički zvuk. Ovaj efekat se postiže na dva načina, usaglašenim sviranjem i pevanjem, orkestra i pevača, od tihog do najsnažnijeg zvuka. Najveća zagonetka Carevčevog stila je zvuk njegove violine. Silne su se priče oko toga isplele, a bit će sigurno i mnogo novih. Neki muzičari koji su sami svirali kažu da je njegov prstomet bio jedinstven. Drugi kažu da je gudalo, kako ga je on držao i prevlačio preko žica glavni krivac.

0: muzički poster.
1: Šta se u stvari čuje? Možda će ovdje približan odgovor dati narodna muzička tradicija. Carevcu je verovatno u podsvesti, kao mnogima od nas, zvuk gusela bio i ostao primjerna muzička matrica. Otuda nije čudo što sviranje ovog umetnika i tonovi njegove violine neodoljivo podsjećaju na gusle. Glisanda, ukrasi, ležeći tonovi, fraziranje, legato pasaži, sve to čini da stil sviranja ovog majstora u nama budi sećanja na iskonsku pesmu našeg nacionalnog bića. Mnogi će reći, carevac je neponovljiv, najveći. Možda je tako, ali je sigurno da govor kojim je pevao i svirao ostaje putokaz kako treba voleti i davati. Vlastimir Pavlović Carevac, violinista, šef orkestra, pedagog, nevidljive crteže svoje duše uneo u našu svest. Opsela ga je narodna muzika, a on je nju zauzvrat proslavio. Njegovo delo je zapisano u vremenu.

Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte čestitke. Našem dragom Prokić Miroslavu Cigi od srca čestitamo 65. rođendan i odlazak u penziju. Želimo mu puno zdravlja, srećnih dana, penzije, radne kolege sa posla.

Našem dragom Prokić Miroslavu Cigi od srca čestitamo 65. rođendan i odlazak u penziju. Želimo mu puno zdravlja, srećnih dana, penzije, radne kolege sa posla.

Našem dragom Prokić Miroslavu Cigi od srca čestitamo 65. rođendan i odlazak u penziju. Želimo mu puno zdravlja, srećnih dana, penzije, radne kolege sa posla.

Našem dragom Prokić Miroslavu Cigi od srca čestitamo 65. rođendan i odlazak u penziju. Želimo mu puno zdravlja, srećnih dana, penzije, radne kolege sa posla.

Našem dragom Prokić Miroslavu Cigi od srca čestitamo 65. rođendan i odlazak u penziju. Želimo mu puno zdravlja, srećnih dana, penzije, radne kolege sa posla.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra nas očekuje umereno do pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, prvenstveno na Jadranu i uz njega lokalno obilni, zatim i u Dalmaciji. Najmanje padavina verovatno je na krajnjem istoku. Vetar slab do umeren jugozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 10, najviša dnevna 27 stepeni. Promenjivo vreme i užina i kiša uticaće na biometeorološke prilike u celoj zemlji. Meteoropate se mogu žaliti na umor, promene raspoloženja i glavobolju. Hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim uticajem vremena, te ih prognostičari podsećaju na redovno uzimanje terapije i pridržavanje saveta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti putne torbe i kofere?
4: Odi u Papirus.
5: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, napolitanke Crush Chocolate Cream 420 grama 2,29.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
9: rakinski ulošci,
8: pele, 11 euro 27,
9: najam stana 7 euro 99,
8: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

noćnoj mili slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadok sam sa pesmom u toj pustoj noći.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke ustala sa Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrasti, mešano drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra 2026. godine u Domu kulture u Dalju sa početkom 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. I Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić u pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta, a u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice, članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje bit će održano od 10.30 do 11.30, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušice i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške u stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, email vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator.
3: Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
2: Lep pozdrav u još jednoj emisiji Gaia Teratelus. Danas putujemo u Misuri. Misuri se smestio na jedinstvenom geografskom položaju, u samom geografskom središtu SAD-a. Zanimljivo je da deli granicu sa čak 8 drugih država, što ga zajedno sa Tennesseeom čini rekordom u Americi. Na severu je Iowa, na istoku preko reke Mississippi nalaze se Illinois, Kentucky i Tennessee, a na jugu je Arkansas, dok zapadne granice dodiruju Oklahoma, Kansas i Nebraska. Pejzaž Misurije je dramatično podeljen moćnom rekom Missouri, koja lenjo preseca državu od zapada ka istoku. Severno od reke pružaju se plodne, valovite ravnice i zelena polja kukuruza i soje. Međutim, čim pređete na južnu obalu, pejzaž se menja. Tamo vas dočekuje prelepa, šumovita planinska visoravan Ozark. Zbog preko 6000 istraženih pećina i podzemnih lavirinta skriveni u krešnjaku Ozarka, Misuri ponosno nosi svoj nezvanični nadimak – država pećina.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Teratelus.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Današnje izdanje emisije Portreti posvetili smo književniku Branku Ćopiću. Gošće u našem studiju danas je doktor nauka iz oblasti metodike nastave srpskog jezika, gospođa Snežana Šević. Dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u ovoj emisiji.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Za vas kažu da ste dobar poznavalac književnog dela Branka Ćopića, a to je i tema vaše doktorske disertacije. Šta vas je opredelilo za Ćopića?
2: Sudbina. Prva knjiga koju sam u životu dobila, majčin poklon u prvom razredu osnovne škole, je Ćopićeva Ježeva kućica, koja je u meni potakla ljubav prema čitanju i koja je najomiljenija knjiga mog detinjstva. A čitajući kasnije i njegova druga dela, odredilo je moj izbor Ćopića kao najomiljenijeg pisca. Međutim, tek mnogo godina kasnije počela sam detaljnije da istražujem njegov život i književni rad. Bilingvizam je tema koja sam se posvetila tokom master studija, pa sam se toj temi htjela posvetiti tokom doktorskog studija, želeći da istražim pismeno i usmeno izražavanje učenika u manjinskim osnovnim školama u uslovima dvojezičnosti. Pripremila sam projekat istraživanja i započela rad na temi, strpljivo čekala odgovor mentorke koja je moju temu podelila na dva dela za mlađi i za stariji uzrast i dodelila je mojim dvema koleginicama, a meni rekla da izaberem drugu. Usput mi je predložila da se javim profesoru doktoru Branku Tošoviću, tada redovnom profesoru na katedri za slavistiku pri institutu Karl Franz u Grazu. I tako je počelo. Uključila sam se u istraživački projekat Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića i odlučila da mi tu temu više niko neće oduzeti.
1: Branko Ćopić rođen je prema zvaničnim podacima 1. januara 1915. u selu Hašani kod Bosanske Krupe. Još kao dete ostao je bez oca, pa su ga podigli majka i djed, kako on kaže. Na koji način je porodica u kojoj je rođen i zavičaj oblikovao i odredio mladog Branka?
2: Pre nego što odgovorim na ovo pitanje, moram da ukažem na činjenicu da Branko Ćopić nije rođen 1.1.1915. kako se vodi u dokumentima, već krajem 1914. Odluku o kasnijem upisu u matičnu knjigu doneo je njegov džed Rada, misleći, s obzirom na to da svako malo izbije neki rat, da će tako odgoditi bar na godinu dana budući odlazak u vojsku kad Branko za to stasa. Branko je rođen u ličkoj porodici. Njegovi roditelji, majka Soja, odnosno Sofija Soja, rođena Novaković i otac Vid, doselili su se još kao mali u selo Hašane kod Bosanske Krupe. Branko je dobio ime po čuvenom srpskom pesniku Branku Radičeviću. Detinjstvo mu je bilo isprepleteno i radošću i tugom. Kao četverogodišnji dečak ostaje bez oca, koji je pokošen španskom groznicom. Život, pored majke, sestre Smilje, brata Rajka, strica Niđe i đeda Rada, u pitomoj plodnoj dolini podnog Grmeča, uz rečicu Japru i, kako je sam Branko kasnije u svojim knjigama navodio, 4 sata hoda od Bosanske Krupe, zahtevao je i mukotrpan rad, pa je tako i Branko morao da se navikne na čobanski život. Karakterišujući tipove južnih Slovena, naš poznati naučnik Jovan Cvijić je naveo da u tom poslu često bude i dokolice, a one su idealne za stvaranje maštovitih priča i razgovora. Nadalje, mali Branko bio i okružen pričom i pričanjem, počevši od majke koja je iz Like donela mnoštvo pesama i priča koje je pričala svoje deci, ali je često pričala i o svom školovanju, jer je bila jedna od retkih devojčica koje su imale pravo na školovanje, s obzirom na svoju porodicu, pa da krenemo na brzinu sklepanih priča strica Niđe, pa smešnih priča đeda Rada, kao i onih seoskih priča, pesama i lagarija koje je slušao na seoskim prelima i poselima, sve je to stvaralo temelje za Ćopićeva buduća visoka stvaralačka stremljenja.
1: Gde se školovao Branko Ćopić?
2: Osnovnoškolske dane, odnosno 1. 4. razreda, proveo u rodnim Hašanima. A potom je školovanje nastavio u Bihaću i to se zvala tada niža gimnazija. Bio je dobar đak. Imao je sve četvorke i petice, osim francuskog, matematike i hemije, tu imao neke trojčice. Ali istovremeno on je bio i mali buntovnik koji je često pisao šaljive stihove o raznim dogodovštinama svojih drugara i učitelja, a to se često nije sviđalo ni opevanim drugarima, niti upravitelju internata gde je bio smešten. Tako su ga, na primjer, već nakon 8 dana zbog njegovog dugog jezika neka deca istukla pa je pobegao kući, ali ga je majka brzo vratila natrag u internat. U internatu, odnosno konviktu, kako se to zvalo, doživio je i tužne trenutke, naročito onda kad je bio izložen porugama i zadirkivanju, kada je majka nakon smrti đeda Rada ponovo našla drugog muža jer je bila potrebna jedna muška stamena figura u porodici. Iako je očuh bio dobar prema njemu, on je zbog majčine udaje, kako je kasnije sam govorio, proplakao mnoge svoje dane. U internatu je doživao i radosne trenutke, jer se zaljubio u jednu Zoru, pa mu se svidela jedna Danica i tako živeo je po onoj narodnoj krilatici da je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Dalje školovanje nastavlja u Banja Luci gde se priprema za učiteljski poziv. Međutim, zbog svog čuvenog buntovničkog duha, zbog čitanja napredne, levičarske i zabranjene literature i davanja kritike tadašnjeg sistema, zbog iznošenja sopstvenog mišljenja i borbe za socijalnu pravdu, isključen je iz učiteljske škole, pa odlazi u Sarajevo, ali i tamo se ponavlja ista priča. Učiteljsku školu ipak je završio i to u Karlovcu, a u njoj je stekao dobru podlogu za nastavak školovanja, pa upisuje Filozofski fakultet u Beogradu, smer pedagogija i filozofija 1934. godine. Njegov prvi beogradski dan kao da je sudbinski odredio i njegov kraj. Naime, zbog šumova u komunikaciji nije uspeo da pronađe druga kod koga je trebao prenoćiti, pa je tu prvu noć proveo ispod Brankovog mosta. Ovdje moram da napomenem da taj most nije dobio naziv po Branku Ćopiću, nego po Branku Radičeviću, opet neka sudbinska vezanost. Studentske dane u Beogradu proveo je u velikoj besparici živeći skromno, ali je već tada postao prepoznatljivo ime i objavljivao je priče u listu Politika. U kasnijim sećanjima često je isticao da mu je upravo honorar od priča u Politici spasavao studiranje i omogućavao plaćanje hrane i smeštaja. Nakon diplomiranja 1940. godine studentsku klupu zamenjuje vojničkom. U Mariboru služi vojni rok. Međutim, ratna zbivanja primoravaju ga da se vrati u rodnu krajinu, priključuje se oslobodilačkoj borbi i partizanskom pokretu i prvo veoma kratko kao vojnik jer on pušku nije voleo, a kasnije i kao politički komesar, ali i to nije voleo jer nije voleo takav smer i naređenje kako se mora ponašati i šta mora da govori, pa većinu vremena je delovao kao kulturno-prosvetni aktivista i dopisnik partizanskih novina Glas i Borba.
1: Koja su njegova najznačajnija dela i po čemu je to delo veliko i značajno za srpsku i jugoslovensku književnost 20. veka?
2: Pa ja ne bih posebno izdvajala njegova dela, meni su sva značajna, s tim što treba da ih samo pomnije čitamo. Ćopić je svoju kreativnost i sklonost ka pisanoj reči ispoljio još u gimnazijskim danima, sarađujući u školskom listu Zembilj te internatskom listu Kreketaljka. To je internatski list koji je izlazio u Bihaću. Međutim, ovdje moram da još nešto napomenem, a to je da njegova majka u jednom intervju je izjavila da je on još kao četvrogodišnjak, petogodišnjak uspeo da sastave sklepa, kako je ona rekla, neke stihove i da su ga često tako na tim poselima i prelima plaćali da on napiše nešto što se dogodilo u selu, neka dvojica su se posvađala pa neko se potukao i onda su ga ljudi čak i plaćali da on takve stihove napiše. Ali tokom njegovih 5 plodonosnih decenija, počev od prve priče koja je, eto tako kao, zabeležena, to je Crtica Braco, koja je objavljena 1928. u Beogradskom književnom omladinskom listu Venac, pa onda od prve pripovetke Posmrtno ruvo Soje Čubrilove, koja je objavljena u Politici 1936. Znači tada je bio na drugoj godini studija. U Politici objavljeno je ukupno 126 njegovih pesama i priča. Mnoge njegove pesme objavljene su diljem tadašnje SFRJ u mnogim dečjim časopisima i listovima, a neke se čak nisu našle ni u zbirkama pesama, tako da još se može vršiti istraživanje tih časopisa. Njegova posljednja zbirka pripovedaka je Lijan vodi karavane, objavljena 1981. I on je svim ovim svojim delima utisnuo u srpsku književnost veliki pečat svog stvaralačkog bića. Dakle, pisao je pripovetke, lirske pesme, romane i komedije, ali je svoj dar najbolje ispoljavao u pripovetkama, počevši od onih prvi za odrasle, kao što su u zbirci Planinci, borci i bjegunci pod Grmečom, u kojima je dao sliku života u siromašnom podgrmečkom kraju i koje nose određenu melanholičnu crtu, i prve zbirke pripovedaka za decu U carstvu leptirova i medveda, koja je objavljena 1939. i koja je neka vrsta ode prirodi i životu, jer zrače vedrinom, dobrotom i optimizmom, a on u njih počinje da upliće i niti narodne književnosti, što je vidljivo već u samom naslovu. Dakle, Leptir u dečijoj svesti budi asocijacije na proleće, lepotu prirode, nežnost, životnu radost, iako je u srpskoj mitologiji Leptir htonična životinja, odnosno vezana je za žrtvovanje, i medved, koji se smatra zaštitnikom šuma i veoma moćnim mitskim bićem, ali je u jednu ruku i vesnik proleća, jer prvi put izlazi iz svog brloga na sretenje, 15. februara. Priče koje su nastale posle završetka Drugog svjetskog rata tematski su vezane za rat i posleratnu izgradnju. Tu se veličaju herojske borbe, otpor i pregor naroda, ali ti tekstovi ipak nisu ideološki zasnovani kako se u mnogome misli u narodu, jer je Ćopić u njima zaneseno pleo svoju zlatnu bajku o ljudima. On ne nameće komunističke ideje, već peva, odnosno piše o ljudskoj dobroti i stradanju, o slobodarskom duhu krajišnika i vezanosti za rođenu zemlju, za zavičaj, za taj podgrmečki prostor u kom su obitavali, kroz koje su se kretali njegovi dragi likovi. Djed Rade, Samardžija Petrak, Jovanče, Stric, Lazar Mačak, Lunja, Veja, Poljar Lijan, Soja Čubrilova, Nikoletina Bursać, Majka Milja, Ruža Starčević, Maruška, Joka, Jovandeka Babić, Stanko Veselica, Pepo Bandić, ali i likovi priča za decu. Pas Žuća, Mačak Toša, Čiča Triša, Ježurka Ježić i... Teško je nabrojati sve likove njegovih književnih dela. To su ljudi, životinje, zomitoneme, biljke itd. Ćopić svojim likovima nije dozvoljavao da potonu. Njihove eventualne pogrešne korake posmatrao je s empatijom i željom da im pomogne da takvo stanje prevaziđu. Njegovi likovi su satkani od lirskih, humorističkih i satiričkih niti, književno oblikovani na osnovu stvarnih, odnosno konkretnih ljudi koje je dobro poznavao, ljudi, krajine i podgrmečija.
1: Ćopić je dobitnik i brojnih književnih nagrada i priznanja za svoj rad.
2: Prve priče i objavljene zbirke pozitivno su ocjenjene od strane književne kritike, a još kao student dobija dve veoma značajne književne nagrade. Nagradu Akademije sedme umjetnosti i Rakićevu nagradu, to je nagrada koja je bila namenjena mladim i talentovanim piscima, a njega je preporučila Isidora Sekulić i on je prvi dobitnik te nagrade. Kasnije su sledile i nagrade Srpske kraljevske akademije, pa onda posleratne dečije knjige, Oktobarska je nagrade Beograda, Ninova nagrada kritike za romane Tugu i Bronzana Stražo, pa nagrade mladog pokoljenja, Zmajevih dečjih igara, Njegoševa nagrada za zbirku pripovedaka Bašta sljezove boje i mnoge, mnoge druge, a on je ujedno i prvi dobitnik povelje Zmajevih dečjih igara, koju je dobio 1980.

0: Portreti.
1: Nastavljamo razgovor s našom gošćom Snežanom Šević, doktorom nauka iz oblasti metodike nastave srpskog jezika, o srpskom književniku Branku Ćopiću. Nakon jeretičke priče, Ćopić je doživeo brojne napade s državnog vrha, ali i od strane književne kritike i nekih književnika.
2: Život u Beogradu počeo je 19.10.1944. u ulozi urednika časopisa Pionir, a potom i časopisa Zmaj. Njegov književni rad u pet posleratnih godina bio je veoma plodonosan, objavio je mnoge knjige koje su prevedene i na mnoge strane jezike. Knjige su mu izlazile u milionskim tiražima. Međutim, bunt njegov uslovio je hajku koja je posle toga krenula kada je počeo da progovara o onome šta vidi, to jest kada je počeo da govori o samodopadnosti i samodovoljnosti pojedinih vladajućih struktura u jeretičkoj priči 1950. Mnogi drugovi koji su izgarali od želje da se dodvore partijskom vrhu, pa pisali oštre kritike u književnim novinama kao što su Dušan Popović, pa Velibor Gligorić, pa čak i Skender Kulenović, koji je njegov bio intimni prijatelj i to je rana koja ga je stvarno razgolila do krajnjih granica, ali pisali su i pod NN pojedini političari, ali se kasnije ispostavilo da su te oštre kritike davali Moša Pijade i Milovan Đilas. Međutim, velika je Ćopićeva hrišćanska duša, on je, na primjer, Skenderu Kulenoviću sve to oprostio, ali pokazao da je praštanje ono što je najbitnije u životu, da svakom može da se desi greška, pa je tako čak uzeo Skendera Kulenovića za svog venčanog kuma. Ćopić na sve ovo ne ćuti, nego on odgovara drugim satiričkim pričama i tako otkriva da mu se jeretička priča nije slučajno omakla i tada kreće još veća hajka, a Ćopić ubiđa da je seosko praćenje i satiričko ogovaranje u Hašanima naivno i bezazleno u odnosu na partijsko, što se manifestovalo kroz prisluškivanje telefonskih razgovora, pa blaćenje njegovih književnih dela, praćenje njegovih iskaza koje je davao u emisijama, intervjuima, u novinama, na primjer u Njemačkoj, povodom prevođene knjige Gluvi Barot, kojim je evropska književna javnost upoznata sa deidealizacijom komunista, skidanjem plašta nepogrešivosti. I boravka, na primjer, u Sovjetskom savezu, kada je dao izjavu da jugoslovenska literatura prolazi kroz krizu, da se podupire na neki način u SFRJ moderna umetnost i da to rezultira prosečnim delima. Na osnovu ovih svojih izjava, odmah je po povratku ispitivan pred komisijom, otvoren dosije Ćopić i konačno je isključen iz partije 1960. Ipak nisu imali hrabrosti da ga hapse zbog njegove velike popularnosti u narodu. Primjer je to kako je on mogao da odgovara opet humorom na tako neke ozbiljne stvari koje su se ticale čak i njegovog mentalnog zdravlja. Govor Tita na trećem kongresu AFŽ-a objavljen je u listu Borba da on takvu Ćopićevu satiru neće dozvoliti, ali da ga neće hapsiti. Ćopić je isekao taj članak iz novina i zalepio na vrata i još da neko se ne bi zabunio, ispod tog teksta velikim slovima napisao Tito. Eto, tako se on branio od tih zlih žauka što su mu upućivane. I onda kad se činilo da je neko zatišje, da se stanje smiruje, ponovo bi neki anonimni građanin ili istaknuti partijski kritičar pripalio fitilja, Ćopić bi ostajao nemoćan pred navalom raznoraznih ruženja, da je on stvaralac čije je delo lišeno idejnosti, da je malograđanski kritizer, da je seljačko-kulački anarhista, da je otpadnik od partijske linije, da je reakcionar, neprijatelj socijalizma i socijalističke demokratije itd. itd. On je to stoički sve podnosio, bar javno, jer teško da čovjek nakon ovakve navale može ostati smiren. Pisao je stihove i prozne tekstove za decu, omladinu i odrasle i odlazio na gostovanja po pozivu, čitao stihove deci, sada ja citiram, u školama koje se nisu krečile. A o toj navali krečenja pisac je u jednom intervju u listu Politika, koji je objavljen mnogo godina kasnije, 1998. godine, rekao: mene kao dečijeg pisca pozivaju mnoge škole da čitam i pričam djeci, pozivaju toliko da se ja ni upola ne mogu odazvati. Ali otkako poče ovaj belaj sa mnom, svaki dan mi stižu telegrami i pisma. Druže, Branko, nemoj dolazit, kreći se škola. Pa onda opet sutradan isto. Druže, Branko, odloži dolazak, kreći se škola. Milo je meni, kaže Ćopić, što se škole kreće. Kreće se, znači, o školama se sve više vodi računa, ali pitam se gde baš sad, kad mu vreme nije, da se kreće sve one škole u koje ja trebam da idem. Naklonost vlasti je uvek izostajala, ali bilo je nekih situacija koje stvarno idu već prema određenoj dozi cinizma, premda se njegova dela, odnosno na podsjet njegovih dela se izvode i predstavi, snimaju filmovi, on na premijerama nekih nije prisustvovao. Pa tako to potvrđuje izveštaj novinara Borbe i Politike, koje navodi, na primjer, da je 1958. godine Tito sa suprugom Jovankom u pratnji niza visokih rukovodilaca, među kojima su između ostalih bili i Veljko Vlaković i Koča Popović i Slobodan Penezić, prisustvovali posebno režiranoj predstavi Doživljaja Nikoletine Bursaća, koji se odvijao u salonu Beogradskog dramskog pozorišta. Improvizovana je čak i logorska vatra, smeštene jele i borove, da bi se dočarao utisak šumskog proplanka. Sve je to bilo intonirano kao jedno intimno partizansko veče uz anegdote koje su se pričali među gostima i glumcima iz predstave. Među učesnicima programa bio je i popularni ilustrator Ćopićevih književnih dela Zuko Džumhur, koji je pred gostima crtao Nikoletinu Bursaća, ali se za Ćopićevo prisustvo nije znalo, odnosno uopšte u tom intervju nije spominjano. Da li on bio tamo, čisto sumnjam.
1: Ove godine navršilo se 77 godina od prvog izdanja Ćopićeve tada Ježeve kuće, basne u stihovima za decu. Po čemu je značajno ovo delo i kakav je njegov status u školskoj lektiri?
2: Apostrofirat ću Rajka Petrova Noga, koji je rekao da tako nešto milo i čedno na našem jeziku nije napisano. U ovoj poemi Ćopić zaneseno peva o vrednostima i poštovanju doma i ognjišta, pa i likove nivelira na osnovu njihovih moralnih odlika. A ističu se normalno jež, koji ima razvijenu moralnu svest i čvrst karakter da odoli iskušenjima, i lisica koja, posmatrajući ježa, uviđa koje je to moralne vrednosti mora da razvija. Ostali likovi su moralno posrnuli, što je vidljivo u raspletu, čime se daje snažna poruka o tome kako prolaze sujetni izdajice i nepoštovaoci vlastitog doma. I tu je ona Ćopićeva vrednost. Mi znamo da je on svaki lik posmatrao sa jednom dozom lirskog senzibiliteta, da je pružao ruku, da nije dozvolio da njegovi likovi potonu, međutim ovdje im dozvoljava. Znači, ovo je granica koja ne sme da se pređe. To je poruka ove Ježeve kućice. U Ježovoj kućici vidljive su intertekstualne relacije sa narodnom književnošću, i to na primjeru ne samo narodne poslovice Moja kuća, moja sloboda. Tu je i popratna priča koju je zapisao Vuk Stefanović Karadžić. Lisica častila danju ježa, pa ga uveče ustavljala na konak. No on nikako nije ćeo ostati, govoreći da je rad ići u svojoj kući. Kad se oprosti s lisicom i pođe svojoj kući, onda lisica pristane za njim proizdaleka da vidi kakva je to njegova kuća za kojom on toliko čezne i neće da ostane kod nje u lijepoj pećini na konaku. Došavši jež do jedne klade, uvuče se podanju u bukovo lišće, pa se protegne koliko je dug i odrezavši reče: moja kuća, moja sloboda. A govori se i moja kućica, moja slobodica. Dakle, vidimo da u oba ova teksta se ističu vrednosti ljudskog života, skromnost, strpljenje, iskrenost, poštenje i patriotizam. Što se tiče statusa, Ježeva kućica kao i veći broj Ćopićevih tekstova su uvršteni u kurikulum srpskog jezika u osnovnim školama po modelu A. Ježeva kućica, na primjer, u prvom razredu, u carstvu medveda i leptirova u drugom, doživlja i mačka Toše, ribara mačka u trećem, mjesec i njegova baka, priče ispod zmajevih krila u četvrtom, pohod na mjesec i čudasna sprava, pripovetke iz zbirke Bašta sljezove boje u petom, orlovi rano lete u šestom i doživljaj Nikoletine Bursaća u osmom. Za srednju školu znam da je lektirno delo i da se izučava Bašta sljezove boje.
1: Kakav je interes danas za Ćopićevo delo među čitaocima i decom kao i u stručnoj javnosti?
2: Analizirajući podatke do koje sam došla istraživanjem, mogu da kažem da je Ćopić pisac sposoban da svojim pričanjem, na izgled jednostavnim, jer tu se rukovodio onom Aristotelovom izrekom da jednostavnim rečima mogu da se iskažu mnogo složenije stvari, i on je toga se striktno držao. On je saopštavao univerzalne poruke, budio je nadu, radost i vedrinu, a i u sadašnjem modernom vremenu jednakim intenzitetom kako je to činio i u prošlom veku. Također se može zaključiti da su neki njegovi tekstovi, s obzirom na prisustvo u mnogim osnovnoškolskim nastavnim planovima, programima i kurikulima, dugi niz godina već stekli neko kanonsko obeležje. Većina učenika voli da čita književna dela ovog pisca, devojčice više od dečaka, jer obiluju duhovitim opisima prirode i likova, smešnim dogodovštinama likova, uzbudljivom radnjom, a blizak im je jednostavan i razumljiv Ćopićev jezik. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da postoji značajna razlika prema žanru, i to kod učenika od 3. do 8. razreda. Pa tako učenici 1. i 2. razreda najviše vole da čitaju Ćopićeve priče, učenici 3. i 7. vole da čitaju pesme, učenici 4. podjednako vole da čitaju i pesme i priče, dok veći interes prema čitanju Ćopićevih romana pokazuju učenici 5., 6. i 8. razreda. Iz svega navedenog je vidljivo da su književni tekstovi Branka Ćopića i dalje podsticajni i zanimljivi suvremenom čitaocu, i da Ćopićeva Bašta sljezove boje još uvek opojno miriše.
1: Ćopić je bio profesionalni pisac, slavan za života, član Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. U Beogradu, gde je većinu života živeo i radio, tragično je skončao svoj život samoubistvom, skočivši s mosta na Savi 26. marta 1984. Šta ga je gurnulo u taj ambis nakon toliko godina borbe?
2: Pa nakon toliko godina borbe mislim da je u pitanju strah. Strah od još veće izolacije, pritisaka i ignorisanja njegovog rada, ali na prvom mestu strah zbog gubitka dara za pisanje, o kome je on i par godina pre tog tragičnog čina govorio. A to je gubitak onoga što je njemu davalo smisao njegovom životu, kako je i sam govorio. On je smehom nastojao da leči tuđe tuge, ali ipak nije uspeo da izleči svoju. I ne mogavši da premosti duboke ponore i zaleči bolne brazde u duši, odlučio je da napusti ovaj svet u kom se umnožavaju, kako je pisao Zijadu Dizdareviću, crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. Skočivši s onog istog mosta pod kojim je odsanjao svoj prvi beogradski san, jednog martovskog predvečerja 1984. godine. Zanimljivo je da su i posle njegove smrti krenuli brojni natpisi po novinama i časopisima u kojima su mnogi znani anonimni iznosili svoje pretpostavke i pokušavali da otkriju koji je to glavni motiv ovog čina. Ni obeležavanje godišnjice smrti slavnog pisca nije prošlo bez incidenta. Naime, grupa pisaca, poštovaoca Ćopićevog dela, objavila je knjigu Branku Ćopiću 26. marta 1985. Beograd. I što je izazvalo salve negodovanja i osuda u beogradskoj, zagrebačkoj i sarajevskoj partijskoj štampi. Iz čarobne lampe je ponovo izleteo zao duh Ćopićevih progonioca i kritizera, koji su se sad obrušili na one koji su svedočili o dugogodišnjim Piščevim stradanjima, nazivajući ih proračunatim licimerima koju Piščevu tragičnu smrt koriste za vlastite političke ciljeve. Nabrojit ću samo neke od pisaca koji su objavili priloge u toj knjizi. Desanka Maksimović, Antonija Isaković, Dobrica Ćosić, Borislav Mihajlović Mihiz, Milovan Danojlić, Rajko Petrov Nogo, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Matija Bećković.
1: I na kraju poslušajmo jedan lirski zapis o Ćopićevom životu kroz nazive njegovih književnih dela.
2: Ponesen čudesnom snagom Piščevog jedinstvenog rukopisa, koji je ostavio neizbrisive tragove u vremenu, naš čuveni književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz, koristeći se naslovima Ćopićevih knjiga, lirski nadahnuto je napisao. Pa ću pročitati to. Svoje bosonogo djetinstvo ovaj zaneseni dječak proveo je pod grmečom, ispod zmajevih krila, u carstvu leptirova i medveda, upijajući zauvek u svoje radoznale oči život u magli svojih planinaca i slušajući bajke ispod krnjeg mjeseca. Magareće godine školovanja u susednom gradiću i studije u Beogradu bit će samo priprema za surovu školu rata koji je banuo kao prolom u svet njegove planine u kojem oduvek i orlovi rano lete. Tu je uz ognjeno rađanje domovine počelo Ćopićevo ratnikovo proljeće sa rosom na bajonetima i uz prasak pravog i gluvog baruta. Odratovao je uz mladiće kakav je bio Nikoletina Bursać i star čekanja kakav je bio Vuk Bubalo, svih sedam ofanziva i onda u Beogradu počeo da živi gorki med one posljednje osme ofanzive. Za celo to vreme, uz bronzanu stražu sećanja, pisao je ono što je zapazio oko sebe i u sebi, a zapažao je i zapazio veoma mnogo.
1: Hvala na razgovoru i hvala vam što ste nam iscrpno i na jedan lep, poetski, slikovit način približili život i delo velikog književnika Branka Ćopića.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Do novog susreta za 7 dana, srdačno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanja luk.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

0: Alemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Slušate muzički poster Radio Borova. U ovom posteru Vlastimir Pavlović Carevac. Rođen je u selu Carevac kod Velikog Gradišta 7. oktobra 1895. Školovao se u Požarevcu i Užicu, maturirao 1914. Završio pravni fakultet 23. godine, advokat u Velikom Gradištu i Beogradu, učesnik u dva svetska rata. Borac za socijalnu pravdu, zatvaran i proganjan u Banjici, Dahau, zaljubljenik u muziku. Srbin svom narodu podario predivne melodije i podigao nacionalni ponos. Odsvirao svilen konac sasvim dovoljno za jedan život. Umro slavljen u Beogradu 10. januara 1965. Njegova muzika traje u vremenu. 24. marta 1929. godine čarobna kutija je oživela. Iz nje su potekli zvuci muzike, a ubrzo i reči. Halo, halo, ovde je Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulaciji. Među slušaocima je nastalo veliko uzbuđenje. Era radija je počela. Te godine pozvan je od direkcije radija violinista Vlastimir Pavlović da osnuje svoj orkestar. Ovaj muzičar i njegova grupa pokazali su veliko umeće sviranja narodnih melodija. Nastaje Carevčevo vreme kada narodna muzika na Radio Beogradu dobija svoj puni zamah. Veliki poznavalac ove muzike, a u isto vreme izvođač, oformio je svojim znanjem kao pedagog mnoštvo pevača i svirača koji su prošli kroz njegovu školu. Za Carevca narodna pesma igra nisu samo muzički citat, već estetska tvorevina. Tako je, poštujući svoje velike prethodnike, Kornelije Stanković, Stevan Mokranjac i Isidor Bajić, doprineo da nacionalna muzika dobije svoje dostojno mesto. Njega nije interesovala veća forma, kao rukoveti Stevanja Mokranjca, već melodija. On je nju doterivao i zahtevao od izvođača da svaki ton i ukras ispoštuju. Melodija je za njega govor muzike, čitava priča, forma, emanacija duše. U fonoteci Radio Beograda sačuvano je dosta snimaka Carevčevog orkestra i solista koji su sa njim snimali. Nažalost, period 35. do 45. godine kada se sviralo uživo ostaje nepoznat. Neke divne glasove više nećemo čuti, ostaje samo priča o njima. Mnogi muzičari su doprinjeli da muzika Vlastimira Pavlovića Carevca bude dostupna slušaocima. Oni su bili njegovi verni tumači. Slušali su ga, uživali, unosili sebe. Studio 8 Radio Beograda bio je svojevremeno institucija narodne muzike.

0: muzički poster.
1: Delo Vlastimira Carevca odlikuju neobična originalnost zamisli. U velikoj, gotovo pobožnoj ljubavi koju je gajio prema narodnoj muzici, zaokupljen jakim osjećanjima za pevanje i sviranje, uspeo je da ovu muziku uzdigne do osobene lepote. Melodije odsvirane njegovim gudalom ukazuju na čoveka izuzetne vitalnosti i imaginacije, sposobnog da transformiše narodni citat u svoje lične melodije. Tako slušajući narodnu muziku, mi ne shvatamo u prvi mah da je pred nama umetničko delo jedne skladne, prefinjene duše. U stvari, to je i suština prave umetnosti, da kolektivno i lično spoji i stavi u službu najviših estetskih ciljeva. Neko će to zvati prava narodna muzika, a neko muzika Vlastimira Pavlovića Carevca. U čemu je suština Carevčevog stila i koje su to merila i principi kojih se dosledno držao? Narodna muzika po njemu sadrži nekoliko elemenata koje treba slediti. To su melodija, ritam, tekst i ukrašavanje. Carevac je govorio da melodija oživi samo ako je dušom i merom otpevana, odnosno osvirana. Otuda je ona priča njegovih muzičara da car govori violinom, saopštavajući duboke tajne svoje muzike. Tekst čini suštinu pesme. Iz njegovog sadržaja stvara se melodija, niž ukrasi, dok akcenti u rečima određuju tok. Da li će melodija ići na više ili na niže? Da li će biti otpevana u jednom dahu ili pak na neki drugi način? Ukrasi, kojima je Carevac pridavao veliku važnost, jednoj melodiji određuju poreklo: srpsko, bosansko, crnogorsko i tako dalje. Trajanje brzo, sporo i ukazuju na lepotu stila. Svojim muzičarima i pevačima Carevac je često govorio da sadržaj teksta igra važnu ulogu u interpretaciji melodije. Razna raspoloženja, vesela, sentimentalna, borbena, tužna, morala su se i dosledno tumačiti. Otuda dinamika i pauza u izvođenju doprinose boljem razumevanju muzike. Pevač melodiju mora da iskaže, donese. Orkestar sledi njegovo osjećanja i dinamičnim nijansiranjem izgrađuje zajednički zvuk. Ovaj efekat se postiže na dva načina, usaglašenim sviranjem i pevanjem, orkestra i pevača, od tihog do najsnažnijeg zvuka. Najveća zagonetka Carevčevog stila je zvuk njegove violine. Silne su se priče oko toga isplele, a bit će sigurno i mnogo novih. Neki muzičari koji su sami svirali kažu da je njegov prstomet bio jedinstven. Drugi kažu da je gudalo, kako ga je on držao i prevlačio preko žica, glavni krivac.

0: muzički poster.
1: Šta se u stvari čuje? Možda će ovdje približan odgovor dati narodna muzička tradicija. Carevcu je verovatno u podsvesti, kao mnogima od nas, zvuk gusela bio i ostao primjerna muzička matrica. Otuda nije čudo što sviranje ovog umetnika i tonovi njegove violine neodoljivo podsjećaju na gusle. Glisanda, ukrasi, ležeći tonovi, fraziranje, legato pasaži, sve to čini da stil sviranja ovog majstora u nama budi sećanja na iskonsku pesmu našeg nacionalnog bića. Mnogi će reći, Carevac je neponovljiv, najveći. Možda je tako, ali je sigurno da govor kojim je pevao i svirao ostaje putokaz kako treba voleti i davati. Vlastimir Pavlović Carevac, violinista, šef orkestra, pedagog, nevidljive crteže svoje duše uneo u našu svest. Opsela ga je narodna muzika, a on je nju zauzvrat proslavio. Njegovo delo je zapisano u vremenu.

0: Slušali ste muzički poster Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: To je to. Radio Borova.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Dakle, nakon muzičke numere, poštovani slušaoci, nastavljamo sa emisijom Na dnevnom redu. Nastavljamo u ulozi udruženja žena Pudarice i aktivnostima projekta Starost bez zidova, Rušimo barijere, gradimo zajedništvo. Dakle, razgovaramo sa Bojkom Nešić, predsjednicom udruženja. Gospođo Bojka, u aktivnosti projekta uključilo se udruženje žena Pudarice iz Bijelog brda. Kako je došlo do saradnje na ovom projektu?
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdravljam i vas i sve vaše slušaoce. Pa do saradnje na ovom projektu došlo je našim prijašnjim poznanstvom i aktivnostima raznim u našoj općini. Kako svi nastojimo da nam svima bude bolje, tako se i družimo u raznim oblicima. Da li su to radionice, sajmovi ili bilo šta slično. Iz toga razloga je došlo i do jednostavno saradnje. Prepoznali su da bi se taj projekt mogao kod nas jednostavno provesti.
1: Koja je uloga vašeg udruženja u aktivnostima projekta Starost bez zidova, Rušimo barijere i gradimo zajedništvo?
2: Naše udruženje pretežno su žene. I to starije dobi koje imaju puno vremena da sjede, da pričaju, da se druže, a i žele to. Žele da svoj kutak pronađu i negdje dalje, sem u svojoj kući. Naše udruženje postoji 15 godina i kroz tih 15 godina puno je toga i naveženo i ispričano i zapisano, tako da evo jednostavno su nas prepoznali da možemo raditi, da možemo pokazati i drugima šta znači druženje, prenošenje znanja na mlađe.
1: Možete nam reći, malo nas podsjetiti kada je udruženje nastalo i evo koji je neki vaš opšti cilj delovanja?
2: Udruženje Pudarce nastalo je prije 15 godina. Ideju i sve smo u stvari naslijedili od naše jedne mještanke koja je imala želju da u stvari to sve ovako ide kako to sada teče. Da se mi družimo, da održavamo našu etno kuću koju imamo, da pokažemo djeci kako smo mi nekad živjeli, šta se radilo unutar kuće. Kuća posjeduje sve. I kuću, i ambar, i čardak, i vinograd, i voćnjak, i mali dio vode, i čikli. Znači, to je Bijelo brdo u malom. Tako da mi tu evo, se družimo ovisno o temi, tako i mjestu gdje ćemo boraviti.
1: A šta konkretno radite sa učesnicima ovog projekta?
2: Na ovom projektu je tema Zlatovez. To je jedan od vezova. Radi se na platnu, na plišu. Može se vesti preko kartona i može se vesti obično punim vezom. Specifičan je vez. Nekada se Zlatovez radio na narodnim nošnjama. On u stvari otale i potiče. Motive i ideja dolazi sa narodnih nošnji i prije 100 godina su naši, to je bio jedini ukras. Znači, ljepota, ono što je ruka mogla napraviti, to se pokazalo i o statusu porodice, odnosno djevojke koja je to nosila ili peškirili nečeg. Tako da mi motive uzimamo sa narodnih nošnji i prenosimo u modernom stilu. Na broš, na sliku, na flašu, na narukvicu, na pojas, ogrlicu, od tog svega se može napraviti lijep ukras Zlatovez.
1: Kakve su reakcije evo učesnika koji učestvuju kod vas u ovim aktivnostima, da li je to njima zahtevno i pretpostavljam da su se oni s time već susretali?
2: Možemo ga sad nazvati bjelobrdski vez sam zato što koristimo motive našeg sela. Inače je Zlatovez univerzalan. Mnoga sela i mnoge druge udruženja isto ga koriste, ali evo, mi ga zovemo bjelobrdski, ali koristimo naše motive sa naših narodnih nošnji.
1: Evo, pitala sam za neke reakcije vaših učesnika kada ste radili vez, da pretpostavljam da su oni već za to čuli i radili.
2: Da, imamo voditelje, jer od te naše tetanade su ostale radilce koje su to naučile, usavršile i onda su godine na godinu prenose i na nas mlađe. Teško je pridobiti žene treće životne dobi da dođu, ružno ih možda nazivamo, ali da dođu stalne članice su stalne, ali kad pozivamo i druge žene da nam dođu, pa da, hoćemo, ali kad dođu, toliko im je lepo, toliko se opuste, pokažu u stvari ono što znaju. Mi ne možemo znati koja žena šta zna u sebi, ali njihovim dolaskom jednostavno se otvore, oslobode i bome pitaju hoće to biti opet i kada će biti. Tako da mi svakog utorka redovno se sastajemo, ne radimo svaki put zlatovez, ali kako su raspoložene. Evo.
1: A što se tiče ovoga projekta i učesnika koji vam dođu, koliko njih dođe, da li svaki put imate neki drugi broj ili evo kakve su njihove reakcije?
2: Imamo 15 žena to su sad nove žene koje žele naučiti nešto novo. Među njima imamo 5 žena koje nisu po godinama projekta, ali ovo što je Tijana rekla, naravno da je svako dobro došao, da jednostavno treba na nekome i ostati taj zlatovez, tako da ide to polako. Nije taj vez ni lagan. Prvo se radi na crnoj podlozi, konac je zlatni i srebrni, dolazi do ocjaja, te godine znate sami kako je sa očima, ali ide.
1: Koji je materijal potreban za izradu veza?
2: Najljepše se radi na plišu. Najljepši je rad na plišu i najteže raditi na njemu. Imaju zamjenski materijali koji se mogu koristiti, ali definitivno pliš je najljepši rad je na njemu.
1: Kako se vi snalazite onda i za taj zlatovez i za sve te materijale?
2: Pa još uvijek je u Republici Hrvatskoj zastupljeno vez. Dobro, tako da materijale nabavljam u Bagatu. Bagat je onako stvarno široku paletu ponude, toga ima i drago nam je da postoje.
1: Kako se prenosi znanje i umeće veženja u Bijelom Brdu?
2: S generacije na generaciju. Puno još uvijek ima u kućama di se veze hekla ili štrika. Neka baba sjedi u nekom ćošku pa to radi i prenosi na unučad. Djeca žele da uče. Većina njih nema od koga, ali zato postojimo mi, da ih pozovemo, da im pokažemo od koji sve ručni radovi postoje. Tako da djeca nam se vraćaju. Dolaze sa svojim nečim, napraviti su. Malo se potpomognu, moram sad priznati, internetom. Čak nas pozitivno iznenade da su našli neki motiv na ili način izrade i dođu da se hvale. Evo.
1: Lepo, da. Da li ima inače zainteresovanih osoba za učenje postupka veza?
2: Ima. Naše udruženje se odlučilo i za rad sa vrtićima. Naš u Bijelom Brdu ima vrtić, tako da kad god dođe ona predškolska grupa, odlazimo tamo i tamo u stvari otpočinjemo prva upoznavanja i prve korake ručnih radova. Prvo to budu savunom, pa sa plastičnom iglom, ta djeca osjete da ima, dobiju finoću u prstu, da vidimo koliko koji ima strpljenja da to radi zbog brzine života, jel, što utiče i na djecu. Tako da od vrtića pa u osnovnoj školi imamo domaćinstvo i učiteljicu Sanju koja to jako dobro vodi i jako dobru saradnju i s njom, tako da evo i sa školom imamo dobar odnos, a naravno i van školske aktivnosti dolaze.
1: I možete nam malo samo opisati jednu tu radionicu veza kad vam dođu učesnici ovog projekta, da li vi njima date sve potrebne materijale ili oni možda nešto imaju, donesu, daju ideju i da li ima već nekih proizvoda, tako da kažem, koje su oni napravili?
2: Svaka radionica, na svakoj radionici obezbedimo sve, sam materijal koji učesnici treba da rade. To je cilj, da ih upoznamo. Znači tu dobiju okvir za vez, dobiju dio pliša, karton, indigo papir ili se šeme i šemu. Raznih šema ima i dozvolimo ih čak da biraju šemu. ne onako da to bude najjednostavnije, već da izaberu šemu i da, a da im mi onda savjetom učenjem odnos, uvedemo u taj vez od početka kako se na ram stavlja materijal, kako se motiv precrtava, izrezuje. Imaju makazice ravne, zaobljene, nije to samo uzmi pa izreži. Znači mora, jer ako taj karton nije dobro izrezan, ni taj vez neće, odnosno konačni rad neće biti lijep. Način kako se lepi, motiv kako se slaže, jer svaki taj motiv je sastavljen od malih komadića. On se mora staviti na platno, fiksirati i tek onda se uzima konac, veze se sa dva konca, zlatnim koncem ili srebrnim koji ide na gornji dio motiva i crni konac koji se vidi sa donje strane, on u stvari učvršćuje osnovu zlatnog konca. Kada se izveze, uvijek se dodaju još i sitni mali motivi. Da li su to, što kažemo, evo i na sinđirđi, male kuglice, listići ili dijelovi zlatne niti, to je sad već stvar onog, to je već stvar kreativnosti, ljubavi i kreativnosti prema tom radu koji radi.
1: Evo, koje je vama iskustvo donelo ovo što prenosite taj zlatovez osobama starije životne dobi? Pretpostavljam da ste uživali s njima.
2: Uživam u svakoj radionici, prvenstveno i ja nešto naučim.
1: Možete nam reći evo neke povratne informacije učesnika ovog projekta, evo kad završi jedna radionica, kako oni reaguju na sve to?
2: Pa pozitivni su komentari. Onako, žene i poslije te odrađene radionice još malo ostanu da prokomentarišu, da, jer dogod se radi, moraš biti fokusiran na rad, tu nema priče. To samo gledaš u svoj rad. E kad to završi, još se zadržavamo da prokomentarišemo. Ali i svaki susret na sokaku onako bude baš top, ali izdaleka se babe smiju, vole, to je znak da im je bilo lijepo. I pitaju da li će biti nešto slično naspram njihovih godina, ono što one mogu raditi. Svjesne su one da nisu za sve radove i tako i pitanje bude. Hoće biti nešto i za nas. Ja se toplo nadam da će Centar za mlade uključiti i u buduće projekte.
1: Stigli smo do kraja emisije Na dnevnom redu. Poštovane Tijana i Bojka, hvala na gostovanju i što ste nam približili ovaj značajan projekat.
3: Hvala vama.
2: Hvala vam.
1: Ova emisija je finansirana sredstvima projekta Starost bez zidova, rušimo barijere, gradimo zajedništvo. Hvala i vama poštovani slušaoci na pažnji. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
4: Ljudi i događaji,
5: akcije i reakcije,
4: razne teme i dileme,
5: priče lepe ili tužne.
4: Šta je tema dnevnog reda?
5: Saznaj kada dođe sreda.
4: Na dnevnom redu
5: svake srede u 12:10.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
2: Lep pozdrav u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Danas putujemo u Misuri. Misuri se smestio na jedinstvenom geografskom položaju, u samom geografskom središtu SAD-a. Zanimljivo je da deli granicu sa čak 8 drugih država, što ga zajedno sa Tennesseeom čini rekordom u Americi. Na severu je Iowa, na istoku preko reke Mississippi nalaze se Illinois, Kentucky i Tennessee, a na jugu je Arkansas, dok zapadne granice dodiruju Oklahoma, Kansas i Nebraska. Pejzaž Misurije je dramatično podeljen moćnom rekom Missouri, koja lenjo presjeca državu od zapada ka istoku. Severno od reke pružaju se plodne, valovite ravnice i zelena polja kukuruza i soje. Međutim, čim pređete na južnu obalu, pejzaž se menja. Tamo vas dočekuje prelepa, šumovita planinska visoravan Ozark. Zbog preko 6000 istraženih pećina i podzemnih lavirinta skriveni u krešnjaku Ozarka, Misuri ponosno nosi svoj nezvanični nadimak – država pećina.